0: rahim asai in nawai kaboli inta brahim chiki pontali anti abalia
1: no jesus
0: wase menye ne brako peminia papa ne sinteni ya se ni beye ye wase winya pani ne kwani ye ke wonto ma no ni afra wata no menia abe wura fre ho sasai
2: la la la la la
0: wo fre teche wa onya no fre
3: Jesus.

sura makuma mu bini bisa makuma mu so nya betra mu a ni anya na asen wo besesa no a me pasa me mane so wo me pasa me mane jo moi hi hi hi ha bara ba ha kwame na miyeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo so ni tia nyume na tumi bi ni odi ase a sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pa ni chepo sa wo tia nyume na tete wa bi kwa yesu kristo wa ke ni ja e wa nyume ni mo nyume ni mo tumi ni impa ni chepo mi ba za ni sia no malaika ba se aya na ma blessinami kesa katoria Oh, sorry, I'm here, me better, me

0: ama yani chie awie peye
1: ya bemu ami
0: abu wa eshu kwayo ame unkonkon yesu ati encha
1: wana mi uja
0: ni mwana nyenge
1: ye
0: na ukawa yatimi nyashi sawuni mwa enimu
1: Ejabai,
0: Ejabai, what's it?

onyame mu hei obuntam tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ye endi asie opasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.

wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chiri ayira e tie no how

no den kwa tu wa madasa tu do ni yu rade ya mama moni ejuma power ye sa wo don kwa tu wa ma yen yen su ya di moye fuei abenye wo mu chefa o ge ye kan se u do mo adore.

me kwa pan to dia kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale ata ayo so we boni ni na wutu me wo me ma ni frani na te so mo bra won kwa kuma na me ma su ti fuati ata me ma mu ni kata me na me ne wo kata yi.

onyame mu he obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre amasiye ye papa ya dawase ewo ukrushe ene wasse no ene wasse

kro na yeti mi akwa wanyame ani mu a ke ba wanyame tumi ye ba wanyame awote wanyame de mrene nana ya natia ni awope ena washe wajin yo nyame atwe wosusu ya wosusu anu nyame dia nyapa fa wotu nyame so.

matinka sa wini oji fwa oji kwa ewa ni mchana mamu ewa ni mchana mchana mchana mchana.

na tini eno krofo ni mudini yasi funi o kama funi o wa kutwa ji dada susu mukona wona kwa kama ko enira o kutwa ji e da wasi oh Jesus.

ya maso ni ya shaba dunia Wana uka kumato ya Ya prati ya sani na onyami ya niye Ubetu ya hanu wa yi

So bombay exayenya wosu. Kenya mieni mbaibu. So wana wakeo nya mieni mno. Wenya wade kufro. Na so ucheo nye huwe nya kufro ni mno. No mwa mwadea. Udibe ya jimashe ni kenya mwenye mwa. Nipe ya uomu ya kwa jisuo. No mpe bibi ya wano. One story to that. I want to

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne musra e be ba so obetumi ayo wo sentre ne se die ayama pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

0: sufu wa seusu. Enene, ni yameka chula na sama. Obi amena na suwasi njia minene. Rauma si manyame, uweni mnia ya emanema. Hey, ni ya waka njina nese. Mua mwasuwa mwene suamre. Amu kodi ya ribu wano. Mumra minchai na mesia mwamu. Na mema mwahume, ewa yesu.
1: Hey, heradi bibi yami. Bibi pa, kama kumasu, onyami. Ase bibi, bibi mye. Metuma musebio, eha hani eradi. Zawuya, kwa kumasu adema mia. Mebi akuku.

Zenya yaliye ya tumi ya kamili zenya nko ponti ya si. Wana kato zenya yaliye na hatu ni aduko. Wenyami ya sabunu yuji na unke kansu. Me uti nyami ya sasa. Yaliye na wawson wana kato zenya ube kwa uwa. Wa sumu diya. Ube sumu wa uwa. Ube sumu kwa tia. Ube sumu ya uya. Melso diya mi pesa mi kato yina nisa. Ya wabame diya. Sa oke kane huwa. Sa omu sumu huwa. Sa oswe ki grao suna. Grao suna niya esisa. Abwa dana se yina na eme piyo piyo. Sa na mi pesa mi kato. Ya wabame kwa mele mi kato sa. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fa ye ye manu wati. Ya ba ko pe ni won to me nya sa wa nu ala be kokuru no ho oluya ma ya mana mo ma el tam ne sa chire ma ya mana so ma ya pe da no ma ya kokuru no ma ya fa na hin chan sham